ke lebuile ha holo skim sa drive le sebeditse mamedi ofela le jwalo le nana ola ke nang ha jwale ke le nana ola ditaba la matshohlo le sedi fm me lona o litlisetswa ke sabc news ri kemetse ha re gethe nku ka pere impapele ho mo re fetela o kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.